0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Halla, fredagen vår 8. mai. Velkommen, velkommen. Hei, Arin.
2: Hei, hei, hallo.
1: Få høre på pusten din.
2: Jeg løpt.
1: Jeg har løpt. Jeg har aldri sett Arin løpe før.
3: Nei, jeg tror ikke det heller.
1: Du slo meg at det er jo ting man må oppdage med mennesker også, løpestilen
2: deres. Ja, det litt karakterbrud for meg, fordi jeg har liksom hele personligheten min er at jeg løper ikke. Mm.
3: Men nå har du jo hele uka på en måte pushet grenser for å se hvor sent kan man kjøre, og jeg lurer på om vi kanskje har fasit i dag, for da kom du løpende sin, hva da, ett minutt før?
2: Ja, jeg gikk ut av døra mi 06.39.
3: Ja!
1: I går? Det var sjukt.
2: Men jeg sto opp tidligere enn i går, så jeg vet ikke hva jeg har gjort annerledes.
3: Nei.
2: Mm.
1: Nei, hva har du gjort i dag da?
2: Jeg tok på eyeliner. Ja. Det er en forskjell. Men jeg har ikke gjort noe med håret.
3: Nei.
2: Og i går så hadde jeg brukt litt lengre tid på håret, så jeg vet ikke. Nei. Jeg må bare finne en balans, du vet.
1: Du bruker lengre tid på øyet enn på hår da.
2: Mulig. Ja. Nok om meg, hvordan går det med dere?
3: Det går bra.
1: Det er bra, boss.
3: Det er helg.
1: Ja, det er helg. For faen. Ja, jeg og Henning har funnet ut hvilket eple vi er.
3: Ja, det har vi.
2: Ja, gud, ok. Ja,
1: mens vi venter på deg.
2: Er du rødt eple, Henning? Gult eple?
3: Ja, det er spot on.
2: Jeg er grønn eple.
3: Ja, ikke sant.
1: Er du det,
2: ja? Ja, grønn eple. Jeg er grønn.
3: Ja, men du har den deiligste fruktsalat. Eller egentlig ikke, vi er kun eple. Men det er en slags fruktsalat likevel.
1: Ja. Det er det viktigste, tenker jeg.
2: Deilig eplekake er vi her. Mm-hmm.
1: Vi fader for en gjeng her. Nei, så det har ikke skjedd så fryktelig mye spennende her mens du kom løpende her inn.
2: Så fint, da har jeg sikkert mye å glede meg til, da.
1: Ja, absolutt. Helga, for eksempel, som står og banker på døra og sier hei! Kanskje du har noen spennende planer for enten fredagen, eller lørdagen, eller søndagen. Vi har lyst til å høre om dem i form av en melding. Det kan du sende til Petremorgen i appen NRK Radio, og gjør det ASAP, så vi kan glede oss litt sammen om et par sekser.

0: til det mest spennende som skjer på planeten om dagen.
1: Ok.
0: Krigen mellom USA og Iran. Ja, vi skal det. USAs forsvarssjef og forsvarsministeren, eller krigsminister Pete Hegseth, kan bekrefte at Iran ikke har noe, men nekter å si om USA har det.
2: Can you kind of clarify these reports of we've heard about?
3: I can't confirm or deny whether we have but I can confirm they don't.
0: Ja, ikke sant? De har det ikke. Men om vi har det, vi kan si det.
1: Vi kan ikke si det.
0: Vi kan si det. Men hva fader er det å snakke om?
1: Det skal vi finne ut da.
0: Ja, det er jo det som er målet da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, jeg tror ikke. Dere har ikke sjansen å finne en fasit, så her må dere bare lage det på gøye svar.
1: Hva er det Iran ikke har, og som har nekta å si om? Ok. Ja, ok, jeg er klar.
0: Ja, så bra. Vi finner en fasit på sensurert etter litt Bruno Mars, og først Ylva.

0: Hånd i hånd, Tobias Sten i Petremorgen. Ja, Karpe kan jo dra inn noen kronasjer de på å bare ha skudd på mikrofon i studio, pakka sakene og dratt hjem. Dette er jo et av sporet fra et av de nye albumene som de bare måtte ha med fordi et album må være en halvtime langt for å telle som et album. Og den får jo streams.
1: Gjør jo det.
0: Ja, så tenkte jeg, hva må vi gjøre om til en konkurranse? Og vi skal prøve å matche Karpe i dette her. Kan vi også lage vårt eget lille, la oss kalle det et white noise, eller nå skal vi sove album, og se hvem av oss klarer å finne den beste lyden å sovne til.
2: Ja.
1: Det kommer inn mange gode lyder.
0: Ja, jeg har jo prøvd å slå et slag for fjern trafikkstøy. Altså, ja. Når du hører sånn biler langt, langt borte, da er det bare en land.
1: Og du liker denne lyden, ja. Men Werner, han fuckings hater den.
0: Nei!
1: Men det er en lyd han liker å søvne til. Han tror den er fra da han gikk på VGS. Så mye, legg seg etter middagen på sofaen mens oppvaskmaskinen går.
0: Ja, den tror jeg dette er en åpen oppvaskmaskin. Ja,
1: vi er inne i oppvaskmaskinen, ja. Vi blir også vasket opp.
0: Helt riktig.
1: Men han sier at han foretrekker den faktisk på dagtid når han skal søve. Ja. Og det synes jeg var en litt sånn interessant dimensjon til det. Dette er mer en neppelyd enn en sovelyd, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, fordi på et tidspunkt så vil den kanskje begynne å spille en trudelutt fordi den er ferdig.
1: Ja, kanskje, men da vet du også at det er på tide å gå opp. Ja.
2: Men jeg skjønner det med tidspunktet, fordi når jeg hørte den trafikklyden til Jonas, tenkte jeg sånn, den er fin å sove til på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke på
0: vinteren. Ja. Oh, ja, ikke sant, ja. Ja, det gir mening, for da ville jo vinduet vært åpent, og det stresser deg kanskje.
1: Interessant.
2: Mm. Ikke sant. Anonym mener kanskje det ikke er støy, men med naturlyder, bekk, vind, er nice. Magnus er enig. Men han synes også regn når det høres gjennom taket. Nei, det helt magisk for han.
1: Ja, regnet. Det liker jeg.
0: Ja, vet du hva? Man kan sove til det, nei.
2: Jeg blir stresset, jeg.
0: Blir du det?
2: Ja.
0: Blir du tissetrengt?
2: For meg så er det bare sånn menneskestøy, tror jeg. Det er det jeg liker.
1: Det er det du vil ha, ja. Mm.
0: Sånn.
1: Den type støy.
2: Det er bare sånn samtaler. Se for deg flyplass, kanskje?
1: Flyplass.
0: Ja. Bum, bum. Melding til alle reisende på Oslo luft.
1: Ja,
0: det er litt her. At du ligger inne i en koffert.
2: Ja, kanskje det.
0: Alle er på gulvet!
2: Nei, men liksom, alle er på gulvet!
0: Vi står på krevet deres!
1: Den type flyplass, det.
0: Jeg tror ikke det var det du mente, men det er en gøy tanke om at det bare at Arjen egentlig bare foretrekker forferdelige lyder.
2: Litt bare som 9-11.
0: Og... Ja, ikke sant, ja. Sirene.
1: Å herregud, det flyet begynner å komme litt vel nært, eller?
0: Ja, sant, ja.
1: Det digger Arjen.
0: Du kan jo prøve å lage det, altså. Det kan jo ikke slå an, for alt jeg vet.
2: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal vurdere det. Jeg skal planlegge noe.
0: Så bra.
1: Ja, du, vær forsiktig. For du vet ikke da du skal planlegge.
2: Jeg skal planlegge noe greier på flyplassen.
0: Ja, ikke sant, yes.
2: Dette er ikke en trussel.
0: Utfordringen er godtatt. Challenge accepted.
1: Ja,
2: herregud, jeg blir med på det. Det blir kjempegøy.
0: It's on, motherfuckers.
3: Dette er ukas låt på

0: plass. Satte skitten min i kjette, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson heter han, Top Class, ukas låt på NRK P3. God fredag, 8. mai har det blitt. Det snart dags for en ny runde med...
2: Dagens allsang!
1: Oi, litt saktere i dag.
2: Ja, ja, ja. Må ha litt variation, eller så blir det litt kjedelig.
1: Så madness.
2: And badness.
3: Variation.
1: Yes, det sånn at vi hver dag, litt over klokka 7, prøver å starte dagen på best mulig vis, nemlig i form av en allsang, for da kan det jo være sånn at du og en hev med andre folk rundt om i kongeriket akkurat på samme tid, nynne med, synge med, har en liten slags karaoke-kveld, bare hver for seg.
3: Og vi trenger din hjelp. Det du som bestemmer musikken. Det du som bestemmer hva vi skal synge høyt til. Så du som hører på må sende inn en låt til oss gjennom en melding i appen NRK Radio. Hva skal være dagens allsang?
2: Men vi har et par kriterier før du gjør det. Det må være en sang som er 25 år gammel, maks 25 år gammel.
3: Maks.
2: Maks på det meste, like gammel som Henning. Og så må den være en gladsang selvfølgelig.
3: Absolutt.
2: Vi må ha det, må være, vi skal ikke være lei oss når vi synger sammen.
1: Jo.
3: Nei.
2: Nei, vi skal ikke. Okay. Og så må det selvfølgelig være en sang vi kan.
3: Ja, absolutt, hvis ikke blir det ikke all sang.
2: Nei, da blir det bare sang.
3: Så da er bare et av jer, slutt å sitte på den dvaske handen din, nå flekker du opp telefonen din, og så sender du oss en melding med det du mener på burde bli dagens all sang.
1: Tror du folk sitter på hånda si akkurat
3: nå? Ja, jeg tror de gjør det, fordi at hvis de sitter lenge nok på hånda, så runker de, så
1: kjøper
3: de
1: ikke noe andre. Nei, hvorfor må du si sånne ting når klokka bare er 4 på 7?
3: Jeg kjenner lytterne våre, jeg vet hva de holder på
2: med. Imponer Henning i dag med all sangen din.
3: Ja, gjør da.
2: Henning skal bli imponert.
3: Ja, kom an. Kom opp! Prøv da! Okay. Send inn en allsang!
1: Du gjør det hjertet, NRK Radio. NRK Nyheter med et par strakser. Frem til det, Sondre Justad. Nå har

0: Det er lørdagsåndets skår, High Ground i Petremorgen.
1: Nå er jeg altså så jævlig fornøyd.
0: Du er det?
1: Nå har jeg bestilt alt av flybilletter jeg skal for sommeren.
2: Mm. Oi!
1: Ja, og da er jeg fornøyd, for da er jeg sånn, nå kommer jeg til å glemme at jeg har brukt penger på det.
2: Fy faen, det er som å være ferdig med julegavene i februar, liksom.
1: Ja, faktisk! For da kommer jeg til å føle på sånn, når jeg tar fly i sommer, så er jeg sånn, det er jo gratis.
2: Ja.
1: Jeg har ikke betalt for det her flyet. Og jeg bestilte siste i går, sammen med fruen, og da ville hun at vi skulle bestemme, at vi skulle velge de faste setene.
0: Oi.
1: Hun har et favorittsete, skjønner du.
0: Oi, har det,
1: ja. Mm-hmm.
2: Oi, nå er jeg spent.
1: Så vi punga ut de 70 kronene Norwegian skulle ha, eller hva det var, for å få oss et sete.
0: Er det 29B?
1: Dette er jo sjokkerende, Jonas.
0: Er det det?
1: Det er 28B og 28C. Så dette, her er det god. Her er det god. Nei, grunnlaget hennes da, jeg synes ikke det er så viktig. Jeg får jo mitt sete, jeg skal komme tilbake til deg. Jeg er ikke helt fornøyd med det.
0: Mm.
1: Men hun liker sitt ytterst, fordi at da har hun muligheten til å gå på do uten å ha vært genans for noen andre.
0: Ah.
1: Ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: Og litt lenger bak, ikke sant? Kort vei til toaletten. Og så er det raskere å board.
0: Ja,
1: akkurat
0: flaske kanskje.
2: Men den respekterer jeg, fordi folk glemmer egentlig at det er god plass ved å sitte på C eller D da.
1: Mm.
2: Fordi da har du får så mye mer beinplass, du kan strekke ut foten på der liksom i gangen.
1: Og altså, fruen er jo høyere enn meg, så om en av oss skal ha beinplass, så er det jo faen med ho på en måte.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, men da lurer jeg på, har dere et foretrukket flysete?
2: Min er ikke bakerst i hvert fall.
1: Nei.
0: For det er mer turbulens, er det ikke sånn? At det oppleves bedre der.
1: De sier så.
0: Mm.
2: Men de sier også at det er tryggest der, da.
0: Ja, ja, hvis du først skal styrte, så hvorfor ikke, liksom?
2: Ja. Nei, jeg... det spørs om jeg er alene eller med noen. Er jeg alene, så må jeg ha vinduesete. Er jeg med noen, så tar jeg... Er jeg liksom fruen din, Henning, liker å sitte ytterst.
1: Ok, men hvorfor vil du ha vinduesete hvis du er alene?
2: Fordi da er jeg innerst, og ingen andre kan plage meg, på en måte.
1: Ah, ok. Ja, gir mening.
0: Mm. Jeg er jo veldig enkel. Jeg vil bare ha plass. Ja.
1: Altså sånn, du er jo lengre enn alle her.
0: Ja, jeg er nesten 2 meter.
1: Ja.
0: Og jeg mener oppriktig at jeg har større liksom, krav på enten nødutgang, eller der jeg helst vil sitte, helt foran i flyet.
1: Og er det mer plass foran i flyet?
0: Ja, det er også, ja. Det er også litt, mer, litt mer å gå på. Akkurat nok at du kan sitte komfortabelt når du er 1,96.
1: Men blir du ikke litt blyg når du må sitte der fremst og alle kommer inn?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, okay.
0: Jeg sier hei, hei, velkommen. Hei, hei.
1: Det burde du prøve
0: velkommen. Velkommen. Velkommen og bord. Hei, hei. Velkommen. Kaffe, te, velkommen. Jeg gjør ikke det.
1: Men ytterst, eller
0: innerst? Gjerne vindu.
1: Gjerne vindu, ok.
0: Ja. Men problemet er at alle andre føler seg entitled også, så det er jo nesten aldri jeg får boka det. Kjempeudørende.
1: Ok, så vi har mye vindusplass foretrukket her i studio.
2: Ja, jeg tviler. Jeg tror ikke på at det er noen som vil ha midtbaneplass, holdt jeg på å si.
1: Det er litt da vi skal finne ut av, for jeg ønsker å spørre det som hører på. Hva er ditt foretrukne flysete? Send oss en melding i appen NRK Radio. Og jeg blir også litt overrasket hvis noen sier midtsete.

0: utgangspunktet er ikke det noe å stresse over, fordi det her hantaviruset er ikke et spesielt smittsomt virus. Det krever tett kontakt med syke personer. Og dere vet hva det betyr? Det betyr at vi noen gang kan rope til folk Meteren! Ute på gata.
1: Ikke sant? Vik fra meg!
0: Vik fra meg!
1: Vik fra meg!
0: Det er savnet. Jeg kommer til å begynne å rope til folk. Jeg gleder meg allerede.
1: Men dette går bra, føler jeg at jeg har hørt før.
0: Jeg er jo enig. Det er mye her som minner meg om desember 2019. Jeg husker jeg gjorde en stand-up-jobb foran 200 tettpakka mennesker 10. mars i fjor. Og da husker jeg vi snakket om, men dette ordnet seg vel. Gjør det ikke. Hvor den ene arrangøren kikket på meg og sa, jeg tror ikke da. Og så lo jeg håndlitt han. Men han hadde rett. Så jeg lurer på, du som er ansvarlig på studentersamfunnet i Bodø, hva tenkte du denne gangen? Send meg en melding, er du snill.
1: Og der er det noe helt annet med Espen Akstad. Han koste seg så mye med å være på forsida hver dag.
0: Ja.
1: Han ljuger. Jeg er ikke konspirasjonsteoretiker egentlig, men han ljuger, altså.

0: G-Flip på NRK P3.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Oh, det så fint å kunne bidra til kulturlivet I Norge med et slags radioteater som bare en forferdelig ulykke. Oppgaven din fryktelig enkel, å finne ut av hvilken artist det som slår seg her.
2: Move it!
0: Ja, mine venner, vi skal til det store utland. Vi skal til Kreta. God morgen, Espen.
3: Ja, god morgen.
0: Har du fått din første pils?
3: jeg ligger for innspå sofaen med en gammel. Jeg
0: har spist
4: på 5 frokost. Oi. Ja, Espen jo glad I Kreta. Det øyet har vært på til sammen nesten et år av livet mitt. Hvor hen på Kreta du?
3: På Plakias.
4: Du på Plakias, ja. Ikke sant? Ja, jo, jeg kjenner til Plakias. Du får ta helse Nostos fra meg, og så husk å smake på rakien når du der. Du har smakt på rakien?
3: Ikke, ja. Men
4: nei? Det altså, raki,
3: det
4: gres.
3: Det raki. Jeg blander raki og oso.
4: Jo, men raki kommer til å falle I smak for det gresk heimbrent, og jeg hører du et trønder, ja, så det her bare å få den opp I kaffen og bli ferdig med det.
0: Skal vi huske å ta til frokost, jeg?
4: Ja.
0: Hvem som slo seg I dag, Espen?
3: Hæ?
0: Hvem slo seg I dag?
3: Det var Black Eyed Peas.
0: Ja, selvfølgelig var det det. Hele gjengen faktisk. Ble utsatt for den ulykka der.
5: Tenk å være på Kreta og være en vinner, da.
0: Ja, fy fader.
3: Ja, dagen kan ikke bli bedre.
4: Ja, deilig.
0: Du, nytt siste dagen med ferie, da. Og så får du en Peter Morgen kopp I posten når du tilbake igjen.
3: Supert.
0: Ha en god helg, da.
3: Takk det samme.
0: Ha det.

0: Blackies in Wonderland på NRK P3. Vi har fått noen som jeg tipper kanskje kan finne på å være med på dette Last Man Standing, altså at du løper 6,7 kilometer hver time, helt til det ikke går mer.
1: Backyard.
0: Du, dette noe for deg, Karsten?
1: Jeg skal springe Backyard Ultra i august, jeg.
0: Oi,
1: men ikke da. Last Man Standing, den bare den 12 timer som stopper det.
0: Ok.
1: Men ja, da blir det 80 kilometer på 12 timer.
2: Tror du det kommer til å gå?
1: Det vet jeg ikke. Det finner jeg ut av den dagen, på en måte. Men det skal skje i Stavanger. Jeg skal til Stavanger i helga, så jeg skal gå og prøve løyper.
2: Ja, okay.
1: En runde nå på søndag.
2: Tror du kommer til å bæsje på det?
1: Mye mulig, men det 6,7 kilometer da, så det jeg tipper liksom, du får gått innom og gått på do.
2: Godt,
1: det litt chill, mens hvis du liksom bare lenge ute i skogen, da bæsjer du på det.
2: Altså, ja. Dette noe for det?
3: Overhovedet ikke.
2: Nei.
3: Jeg kan blande saft.
0: Ja,
1: men kan du være liksom support, ja. Så du står på basen og gjør knekkebrød og...
3: Yep.
1: Ja.
2: Men tror du hadde klart en runde med pils en gang i timen?
3: Da hadde jeg kjørt på.
2: Ja, da klarer
3: du det i hvert fall.
0: Det tenker jeg vår form for Last Man Standing, så kan Karsten...
2: Du kjører en ny runde hver time.
1: 6,7 pils i timen, hver time.
0: Den er verre.
2: Den er verre. 6,7 pils.
1: Ja.
2: Da er du mer pils enn mann på slutten av dagen.
3: Men jeg tror, ok, la meg være litt seriøs og realistisk. Jeg tror kanskje jeg hadde klart 3 runder. Kanskje.
2: Med 6 pils per...
3: Nei, bare sånn. Nei, med masse carbs.
1: Ja.
3: Mm. Ja.
1: Ja, jeg tror jeg hadde klart det. Det kan gå mest på atnere.
3: Men kanskje med 1 pils i timen?
0: Ja, de som vant klarte da 35 timer, så 234,5 kilometer på over et døgn da.
1: Jeg hørte det var noen som klarte rundt 100 før jeg stod siden.
0: Det skjønner ikke.
1: Ja.
0: Vi får drømme om at vi får det til en dag, men det er ikke det drømmes om i drømmelag i dag.
3: Overhovedet ikke i dag drømmes det om nye festivalvenner for Emilie. Hun skal på Tons of Rock her i Oslo i juni. Så har vennen som hun egentlig slår dra med kunne ikke likevel.
0: Nei.
3: Nå trenger hun en ny festival.
0: Ikke sant? Kanskje er du da riktig person til å være med og rock it out om ikke så alt for lenge. Det er drømmelaget på P3 om et par strakser.

0: brått på at hei, vi ringer fra P3. Kan du ta med?
1: Jeg kan fikse det.
0: Kan du det?
2: Er du på jobb i dag?
1: Nei.
0: Men kan ikke du gjøre det, og så holder du oss oppdatert?
1: Jo, så kan jeg sende en melding om nummer sitt hvis hun...
0: Fantastisk. Ja. Og da sender Rebecca den meldingen inn i appen NRK Radio. Det er der du kan hjelpe oss i dag, sånn som Rebecca har gjort. Ha en nydelig dag videre, Rebecca.
1: I like måte.
0: Takk for det.

0: Er du like på sånn bursdagsgave?
1: Nei, vet du hva? Det bursdagen til Sofie Jonsson i dag. Gratulerer, ditt gamle skal. Det vår prosjektleder.
0: Er derfor det heisa på halvstang utenfor her? På NRK.
2: Det er ofte så heiser du på halv stang utenfor NRK hvis en NRK-medarbeider har mistet livet.
1: Ja. Mm, det er så trist. Jeg krasjet en sånn minnestund en gang, hvis ikke det var.
2: Du krasjet i en fjellvegg som var en minnestund?
1: Ja, jeg kom opp med døra og begynte å styre, og så var det...
2: Begynte å styre
1: med døra.
2: Ingen minnestund?
1: Jeg sa folk hadde minnestund på NRK, for noen hadde dødd.
2: Ja, og jeg
0: så det. Ja. Åja, ved minnestund.
2: Ja, nei, jeg hadde samme problem. Jeg hadde den krisen i minnestund. Jeg begynte å styre rundt der borte.
1: Det er ikke et sted som heter Minnesund.
0: Det er vel det?
3: Ah, du helt idiot til deg. Det er Espavold, vel ikke?
0: Ja, Minnesundbrua. Har ikke hørt om Minnesund.
1: Jeg klarer ikke
2: det. Det er det mest kjente på Østlandet.
0: Det er det mest kjente brua.
2: Ja, jeg tipper at den neste katastrofefilmen kommer til å bli... Det kommer til å bli om Minnesund.
1: Ok.
0: Ja, Minnesund heter den.
2: Det hørtes som en Ole Ivars låt. Jeg skal i Minnesund, ut i Minnesund.
0: Og spise Espavoller.
2: Jeg tar og krasjer Minnesund, og så tar jeg bare en liten Minnesund, og jeg tar en bolle på Espavoller. Bare dagen lang.
0: Det er Østensund, da.
1: Hva er det vi skal ta oss til, bortsett fra alt det fjolleriet her?
2: Daniel skal ta seg til krukken. Jeg skal ta meg til godt innhold på radioen. Ja. Og du, Anna, vet at faen hva du skal få til. Du får bare sitte der og være her selv.
1: Nei!
0: Vi skal ha dagens ord i dag.
1: Ja, dagens ord.
0: Ja. Der er du som hører på, må rett og slett gå inn i appen NRK Radio og sende oss et godt ord. Og så skal vi prøve å finne ut hva det betyr. Det må gjerne være litt sånn, kan være dialekt, det kan være latin. Vi må i hvert fall ikke vite hva det er.
2: Det er riktig. Du kan for eksempel sende inn goji-bær. Du vet hva det er? Du kan sende inn. Ja. Det er jo type bær.
1: Goji-bær. Mm, det er sånn som Jon Golden.
0: Jon? Du sa Jon igjen. Jeg tulla.
2: Det høres som Jon Golden.
0: Johan.
2: Gojibær?
1: Ja, Johan Golden. Når du sa Gojibær.
2: Åja, så da. Jeg trodde meg at han het Johan Gojibær.
1: Hvordan var det det du trodde at jeg sa?
2: Det sier vel litt om hva jeg tenker om dine kognitive evner. Minnestund. Vi skal også ha quizfang, et NRL gameshow laget av meg, for meg, med for dere.
0: Ikke for litt rann.
1: Litt for dem.
2: Nei. Det er mest for meg selv.
0: Er det noe goji-relatert i quizfang?
2: Daniel Røvik, det kan være det er derfor goji-bær er langt fremme i.
1: Pennebrøst! Vi skal også ha vennskapstesten. Hvem velger vi? Aller først. Livsnissen skal sjekkes. Siesta på P3.

0: Det var... Ja, hvordan sier man det?
1: Må du følge med?
0: Romle Hueg Kersho og Apaka sin flue i et spind.
2: Anna, løft henne over hodet, si hva du heter og smil.
0: Anna Helene Folkstad.
2: Ja, det fordi hun hadde nettopp et slør.
1: Har du fortalt deg om hette Apaka?
2: Da har jeg ikke vært så overlegen
0: mot... Ja, men det står jo Romle Hueg Kersho før. Uansett, vi skal sjekke livsstilsmålespanske alle fra 1 til 10. Jeg har ikke tid til det drite der.
2: Behandler Anna Folkestad litt bedre enn det der.
1: Det var du som sa at du ikke hadde kognitive emma.
0: Det var jeg fikk ikke med meg før du sa det nå. Okay.
2: Det sier jo mye om, det sier mye om dine kognitive emner, at du ikke fikk med deg en gang.
1: Nei.
2: Livsstilsen min, den ligger på... Vi sjekker jo da livsstilsen hver dag på skala fra 1 til 10. Hvor 10 er...
0: 1 til 10.
2: Dritt det! Og 1 er... Ræva! Jeg ligger på en toer i dag. Nei. Jeg er en dum toer. Det er fordi ræva!
1: Ikke noe helt annet noe mer.
2: Jeg var og pisset i sted. Og jeg pisset stående. Ikke sånn, men altså, jeg sto og pisset i pissvaret på jobbet. Og så...
1: Ja, du sitter i pissvaret. Da er du for meg gæren. Da er du støgg. Hvis det er godt inn på pissvaret, og Markus Vangen setter, da tyder jeg på dine kognitive emner. Får jeg si det sånn?
2: Ja, nå har vi bildet av dritt da.
0: Det kunne fort ha skjedd.
2: Jeg sitter og pisser her. Men nei, sorry. Men det som skjedde, og jeg lurer på om dette har skjedd med deg før, Daniel, er at jeg nøs mens jeg pisset. Og det spyr. Ja. Det var utrolig ubehagelig.
1: Ja, men det er helt vilt.
2: Ja, jeg var ikke forberedt på det. Jeg prøvde å stoppe det, men så gikk det ikke.
0: Nei,
2: jeg
0: så...
2: Og da var det...
0: Og så... Så du kommer til å tisse overalt da?
2: Ikke overalt,
0: da. Ja, men tisser du på deg?
2: På vaske? Hele rommet er ikke liksom vått av mitt tisse.
0: De tisser du på deg.
2: Tisser du på deg?
0: Kom du på buksa?
1: Det er noe, ja.
0: Nei. Er det noe som hører hva jeg sier?
1: Du spør om han kommer på
0: buksa. Ja, jeg må ikke svare!
2: Jeg tisset ikke på buksa min, men på veggen og gulvet.
1: Men du spurte jo, kom du på buksa? Og det er noe, ja.
0: Jeg sa, kom du på buksa!
2: Jeg nøs, og så onanerte jeg umiddelbart å komme på buksa min.
0: Det
2: er
0: livet mitt.
2: Det er to, ligger jeg på. Det var ekkelt.
1: Det er jævla irriterende spanske stemmen din, da.
0: Hvordan er din livsstil? Irriterende.
1: Jeg har fire...
0: Kort
1: og gærlig. Den humoren sa ut vi her i Siesta. Jeg har fire livsstils, for det er et rart fenomen som skjer i mitt hjem. Og det at når jeg støvsuger hjemme hos meg...
2: Så blir du støvetennet til noen uker.
1: Riktig.
0: Har du også sånne små nisser som syr i klærne dine i klærskapet?
1: Så syr i klærne dine?
0: Jeg føler det folk sier hvis klær blir for små.
1: Ja, sånn
0: det. Ja, det er små nisser i klærskapet som syr i klærne.
1: Ja, har det.
2: Ja, det var
1: et
2: fiffig fettsjokk.
0: Har dere aldri sett den? Nei, jeg har hørt
2: det. Ja, du har sett i nissen der.
0: Sorry, Daniel. Du støvsuger.
1: Jeg skulle se noe kort og gærlig, men det blir jo ikke noe.
0: Ikke mulig.
1: Nei, jeg skal bare si at når jeg støvsuger, så lager steketopp-plata mi denne lyden. Jeg skal spille av noe fra telefonen, bare prøve å høre på her. Det er så jævla rart.
2: Jeg skal prøve å høre.
1: Hører du ikke den dyrt-lyden?
2: Nei.
1: Hør nå. Hører du ikke det?
2: Er du som snorker?
1: Nei.
0: Det er som en sånn susing.
1: Hør! Det er durt!
0: Oi, det skjer, jeg hørte ikke durt.
2: Nei. Det skjer når du støvsuger?
1: Ja, at det virker som det er noe elektrisk som skjer når jeg kobler i støvsugeren, som gjør at steketoppen min lager sånn durt.
0: Kanskje du skal ringe en elektriker?
2: Er dette livsnest?
1: Durt!
2: At ovnen din lager lyd?
1: Ja, men den gjør det kun når jeg kobler støvsugeren i. Den lager aldri sånn lyd ellers, og jeg skjønner ikke hvorfor.
2: Og hva lander du på da?
1: Fire, så følg med, du sitter i bisåret og pisser, og du har dine ting, og har mine ting hjemme.
0: Jeg skulle egentlig si 8, fordi at i går så var det ikke nok av mat å oppdrive her på huset.
2: NRK, streik.
0: Sa jeg ikke det?
1: Du sa
2: her
1: huset.
2: I huset.
0: Ja, her på, ja.
1: Det er intern
0: NRK-lingo. Jeg tror folk skjønner at vi er på jobb på NRK. Det er streik, ingen mat i kantina, men vi har en annen bitteliten kantine for nyhetsfolkene som er litt langt unna.
2: Mm.
0: Markus, du ser med djupt i øynene, og så sier du vi går dit og kjøper deg noe godt der, og jeg kommer altså tilbake med yoghurt, med lefse. spiste pølse før det, ja. For det var faktisk pølse i vanlig kantine, og is til slutt.
2: Det var pølse i vanlig kantine.
0: Ny karakter.
2: Det var, pølse i vanlig kantine.
1: Jeg glemte å si pølse.
0: Og så kjøpte vi is.
2: Ja, vi kjøpte også is.
0: Da ble jeg glad.
2: Da følte jeg på ekte å tale med datteren min på
0: jobb. Ja, jeg følte
2: Først spiste du pølse, og så, men du hadde fått penger av faren din, så du trengte ikke, du hadde fått på deg 1500-lapp, så du kunne gå og betale for deg. Og nå skal jeg ta meg på kino og se på Super Mario-filmen.
0: Jeg gleder meg. Åh, takk. Takk for det.
1: Ja, vær så god.

0: Olivia Dean var det der med låta Man I Need her i Siesta på NRK P3.
1: Hvem velger vi?
0: Vi skal inn i vår vennskapstest. Hvem velger vi her i Siesta? Foran deg, Daniel, så har du en skål med ulike spørsmål og dilemma. Det var fiffig.
2: Det hørtes helt ut som, husker dere de der barneskolespillene, sånn andre til fjerde klasse og sånn. Da er det en sånn hvor de banker på skjermen.
0: Ja,
3: ja.
0: Hallo!
3: Ja, det var barneteve.
2: Også barneteve, men det hørtes også ut som det PC-spillet.
0: Åja, PC-spillet.
4: Hallo!
0: Hadde det der kommet opp på barneteve, så hadde jeg vært livredd.
4: Hallo!
3: Jeg har lappet, jeg skal trekke det. Ja. Og her står det noe dilemma. Ok, spørsmål da, som vi må velge en av, og det er ikke lov å velge oss selv. Hvem flyt lengst? Hvem flyt lengst? Altså, mener du lengst av gårde, eller at du
2: holder lengst i tid, så flyt lengst.
0: Jeg tror altså, hvis man ligger i havet.
2: Ja, hvis vi ligger i havet, hvem flyr til? Hvem flyter lengst før de synker?
0: Ja.
2: En, to, tre,
0: Markus. Daniel.
2: Hva er dette for noe?
0: Jeg tror, du sier jo ingen.
3: Jeg glemte å si noe.
2: Hvem sier du?
3: Jeg sier Anna.
2: Ja.
0: Jeg tror du er god i vann, Markus, at du greier å holde flytende ja. Lenger, rett og slett.
2: Ja, det
0: er
2: frekt.
0: Det er jo det motsatte av frekt. Hvordan i all verden kan du ta det frekt? Det skjønner jeg ikke.
2: Det er
0: hva som flyter lengst er jo vittelig et kompliment.
2: Er det et kompliment å flyte?
3: Jeg valgte deg, Anna, fordi at...
2: Da vet du at du aldri ikke mener et kompliment.
3: Nei, men fordi at Markus, du har sagt at du aldri bader i Oslofjorden, og du er ikke er særlig glad i bade, så derfor valgte Anna, som er badenymfen.
0: Ja, ja, ja. Jeg er veldig glad å ligge og flyte på ryggen og titte opp i himmelen.
3: Titte på himmelen.
0: Men jeg tror at Markus bader mer enn deg.
2: Anna flyter om en, så flyter med hodet ned i vann, som et lik ut på sjøen der.
3: Og så ligger det masse måser oppå.
2: Plaster og driter. Det er veldig artig. Nå skal jeg ta Daniels rolle et sekund.
0: Ja.
2: Være 100 år gammel.
0: Ja, okay.
2: I den første Pink Panther-filmen, tror jeg der. Eller en av de andre. Da er det en som dør i vannet.
0: Mm.
2: Og da ser de hvor måten de ser det på. Det er langt sånn der kritt-tegning. Du vet sånn der sånn at folk dør på fortet. Ja. De har lagt sånn i vannet der han drukna. Det var jævlig.
0: Det går ikke an.
2: Det er bra.
3: Det er
2: akkurat det som er morsomt.
3: Ler du for at du er fornøyd med at du tok vitsen, eller?
2: Det er drittartig.
3: Men det Pink Panther er. Eller er det nakne pistol?
2: Det er nakne pistol.
3: Det er nakne pistol, er det.
2: Ah, okay, der var landet tilbake. Du tok jo om den fort tilbake.
3: Men det er jo like stil, da. Ja. Humor.
0: Herre min.
2: Tror du at hvis jeg og Daniel hadde flyttet ut i Oslofjorden, og folk hadde spurt, er det kommet en ny øy der ute? Hva er det som skjer der ute?
0: Ny, sånn Freya Valros, kanskje.
2: To nye Valros der ute. Jeg og Daniel ligger der.
3: Ved operan.
2: Hæ?
3: Ved operan.
2: Husk også,
3: det var ikke der den var.
0: Sa.
3: Og du tenker på Sasa Saman. Ja. Den kjente og kjære Sasa Saman.
2: Ja, vår kjære karakter. Vårt søsterprogram nede i Østark på.
0: Ja. Det trengte jeg ikke å si, det skjønte jeg selv, men nå sa jeg det.
2: Men Anna, vi er live, du kan ikke trekke tilbake
0: nå. Ja, det må bare være
3: der ute. Tenk deg hvis du står og ser utenfor Oslofjorden, og så hører du fjerne.
0: Sasa.
3: Så kjenner det nærmere og nærmere, og så strander det lille mann.
2: Opp fra under vann, så kommer den der, kommer han med hest og kjære og masse treverk bak der.
3: Der er den, ja.
0: Den
2: lander greit. Den lander vi greit.
3: Men da er Sasa Saman som flytter lengst, da.
2: Det er det.
0: Ah.
2: Ah.

0: poeng. Ja. Tusen takk for at dere har kommet, mine kjære, nydelige deltakere. Daniel.
1: Hurra.
0: Og Anna. Og vi har opptaket deg, Daniel, fra forrige uke. Det litt guffen, men vi får bare høre på det. Du har tatt med en jente som har sperret inn, og så sier du det her til henne. I want you to touch my body. Så når hun tok på deg, så gjorde
2: du...
0: Når hun tok på han, så lagde han den lyden. Og hun ropte... Ja. Det er jo litt sånn stemning her i godsang, da. Det er litt bløt spjøing.
2: Det er fredag.
0: Det er
3: bløt spjøing.
0: Det er du. Anna, poeng til deg. Det er fredag, du er helt riktig. Vi skal i gang med første oppgave, og det er en oppgave vi ikke har på en liten stund, men noen er elsket av noen, hater det andre.
4: Alt for smak, quiz. Alt for smal quiz.
0: Apropos jingle som er for lang. Det er en Gucci bag spesial. En Gucci. Jeg trykker på feil. Vet du hva? Det er ubelærlig. Da vi hører dere på en
2: minutter.
0: Vi må underlage. Det tar vi stilt til. Det tar vi stilt til.
4: Alt for smal quiz.
0: Det er Gucci bag spesial her i Quizvang. Og vi kjører rett og slett et kjapt spørsmål til deg, Daniel. Hvor kommer goji-bærene fra? Altså, hva heter planten? Goji-bærene kommer fra. Altså, hva heter planten?
3: Planten!
0: Planten! Goji-bærene kommer fra!
3: Da tipper jeg at det er noe sånn latin, så heter det sånn Gugina Lucina.
0: Vagina Lucina, sier du? Hey. Fuck yeah! Nei, Daniel, det er fra Bukketorn. Bukketorn.
2: Bukketorn?
0: Bukketorn. Ja, på tornet. Anna, dobbeltpoeng til deg.
2: Yes!
0: Du er jævla god i dag.
3: Hva faen?
0: Daniel, nei, Anna. Jeg blommer deg to.
2: Ja, vi er lik.
0: Er det noe... Er goji-bærene giftige?
2: Nei.
3: Lure spørsmål.
0: Selve bærene er spiselige, men de grønne delene av planten er giftige. Så jo, de er også giftige, men du, har, du leder fortsatt med 3 poeng.
3: Halv poeng til meg.
0: Jeg har jo sikkert poeng i sted også.
3: Ikke snakke opp på jinglen.
0: Ikke respektere jinglen, Anne. Det er litt vanskelig for deg. Du må respektere jinglen når vi har jinglen.
3: Nå sa du ikke respektere jinglen.
0: Daniel, hvorfor er du sånn? Jeg er programleder for et gameshow.
3: Programleder?
0: Jeg er programleder. Daniel, hva er det du sier til meg?
2: I want you to touch my body. Nei!
0: Asj, Daniel.
2: Herregud, Daniel.
0: Jeg får tappe deg, da. La meg ta på hånda deg. Vi går inn til oppgave. Vi skal til bursdagsoppgaven, fordi det er jo en skinkespeder som har bursdag i dag. Det er Sofie Johansen. Nå er konkurranse, Johansen, vår sjef. Det er konkurranse til dere to. Lage den beste rappen til henne som bursdag. Vi begynner med deg, vi begynner med en som leder, Anna.
3: Oi, shit.
2: Sofie Johansen, ditt gærneskap. Hallo, jeg har ikke mikrofon.
0: Oi.
2: 32 år i dag. Jeg har kjøpt deg en sag. Du kan sage det du vil. Men jeg har kjøpt deg en grøn.

0: Altså, dette kunne jeg hørt på. Grillfestegang. Time med deg. Dette elsker jeg, Anna. Gjorde det? Dette det beste du har hørt i god sang. Yes! 10 poeng til deg.
1: Yes, yes, yes!
2: Oi, for faen. Lykke til.
1: Du kommer fra oss og snakker til oss.
0: Det dritter deg. Det dritter deg. Du kan høre på deg, Anna. Ingen poeng til deg.
1: Fader, så fornøyd jeg. Herregud.
2: Du har sagt at jeg en overgriper. Du lar meg ikke rappe. Og du gir Anna mange poeng.
1: Grillfest i kveld.
0: Hva har jeg sagt du her, sa du?
2: Overgriper.
0: Hurra. Da er det du skal få rappe. Vi må høre deg, lytterne skriker etter det.
1: Jo.
2: Øyeblikket ferdig.
1: Nei, kom igjen.
2: Øyeblikket over.

0: Aksel og Markus.
1: På selve frigjøringsdagen er vi samlet atter en dag i radioen inne her i NRK P3 i Universets Gjesta.
2: Det er frigjøringsdagen, visst faen skal det skyttes med skarpt for å bevare.
3: Den har velferdsdag.
1: Ja. Den må vi verne om og passe på. Ja. Det er fredag. Hva er det vi har?
4: Det er viktig å huske på det. Det er bra sagt.
2: Vi tar det for gitt resten av året, men det er viktig å huske på det.
1: Akkurat i dag så synes jeg det er viktig å gi en ekte beskjed.
2: Hvis faen skal skytes med skarpt?
1: Jeg skyter med skarpt hver kveld. Nei!
4: Asj!
1: Nei!
2: Det er guffen.
1: Nei, Markus, du snakker om at du faen med tissene hele doer og satt i et pissoar.
2: Det var
1: du
2: Daniel som sa.
1: Ja, men du lo og koste deg.
2: Ja. Søt, du lo og koste deg.
1: Ja.
2: Vi skal ha en spalte vi er veldig, veldig glad i, som jeg føler på en måte, jeg føler at jeg har det veldig sjeldent, men vi har det hver uke.
1: Ja.
2: Dagens ord, hvor du som vi hører på må sende inn et ord til oss. Send det inn akkurat nå. Det kan være for eksempel rabarbragrøt, det vet jeg hva er, men du kan sende det da likevel, så skal vi prøve å definere hva det er. Vi skal resonere, definere sammen, og finne ut
1: subtrahere,
2: hva er rabarbragrøt da, men du kan sende det andre ord, for eksempel
1: Flisespikkeri.
2: Ja,
1: hva betyr det egentlig? Hva kommer det fra?
4: Mm. Jeg tror du sa fisespikkeri.
1: Selvfølgelig trodde du det. Det skjønner jeg at du trodde.
2: Annas fisespikkeri. Ja. Du har litt rom.
4: Det skjer noe som sitter og fiser og lager ting av fis.
1: Det må være lov å slippe en liten du av og til. I godt lag.
4: I godt lag?
1: Ja, drit i det. Hva er det som skal skje?
2: Nei, det var en skogstue.
4: Skogstue?
2: Jeg skal gå og slippe en skogstue.
4: Nei.
1: Hva er det som skal skje?
4: Jeg har med en fredagshilsen. Jeg har fått en hilsen fra en kjent person som skal gi oss...
2: Er det Oddgeir Børresetter?
1: Oddgeir Sæter.
4: Men fotografen til David Lynch?
2: Nei, det er ikke han. Som du så på TV-banen i går.
4: Jeg sa han. Og det ga meg høy livsvis. 85 år. Nei, jeg har fått tak i en fredagshilsen.
2: 85 år!
4: Fått tak i fredagshilsen fra en meget aktuell, potensiell ny kjendis.
1: En ny kjendis,
4: han her kommer til å bli på alles leppa snart.
1: Jeg stoler ikke.
4: Du stoler ikke?
1: Jeg tror kanskje jeg aner hvem det
2: er. Oi, jeg aner ikke hvem det er.
1: Jeg tenkte på han Color Line Bjørn.
2: Er det Color Line Bjørn?
4: Det er ikke Color Line Bjørn. Men det blir en jævla bra fredagskjøk.
2: Nei, for Color Line Bjørn, han er på alle kjønnslepper allerede.
1: Og det er noe annet igjen.
2: Nei, det var fingergrunnen. Det likte jeg ikke.
1: Aller først skal du få Nelly Moir. Dette låta Not Going Home.
0: Siesta på P3.

0: Billie Eilish sin Everything I Wanted her i Siesta.
1: Kan jeg bare si min favoritt, favorittøyeblikk i Siesta, hvordan du spurte om noen har tatt vitsen Billie Eilish. Da tenker jeg på hver gang vi hører Billie Eilish. Har du tatt vitsen Billie Eilish?
0: Men jeg trodde ikke det.
1: Nei, den veldig god.
0: Ja, den god. Og de som ofte hører på Siesta hører at dette den korte versjonen av jinglen. Vi skal inn, ingen bryr seg om det, så det trengte jeg ikke å si. Men vi skal inn i dagens ord, der du som hører på har vært inne i appen NRK Radio og sendt inn litt rare, vanskelige ord, og så skal vi forsøke å resonere oss frem til hva ordet betyr. Q, Daniel.
2: Ja, jeg har fått en litt dårlig internettilgang. Står det rett og slett og loader på min side. Men det var ifra Mari, var ikke det?
0: Jo,
2: Mari har sendt inn dagens ord, som er levjette.
0: Levjette.
2: L-E-V-J-E-T-E, tror jeg det var.
1: Jeg har fått dårlig internett.
2: Har du et dårlig internett?
1: Jeg kom ikke inn.
0: Jeg har det.
1: Ja, jeg okay. har det. Levjette.
2: Mm. Og du skrev også lenger ned at det var ifra Sogn og Fjordane.
1: Du har lest fasiten av det.
2: Nei, det har jeg ikke. Bare konteksten at det var fra Sogn og Fjordane. Levjette. Mm. Ja. Det her var bergensk.
0: Fra Sogn. Levjette.
1: En slags Helga Torgeberg. En slags Helga Torgeberg. En hjelp til deg i Siesta. Ja.
0: Hva tror dere levjette betyr? Jeg føler det er noe sånn, som er litt sånn, har rar konsistens. Sånn, ja, og den her ja. Er ikke sånn slimet, men sånn levjette.
1: Jeg får hengslette sånn der, at alt bare henger, at du har sånn, ja. Får litt bedre holdning, ja. Skuldrene henger, og du bare, armene henger som en kneler. Og...
2: For er ikke det et ord du bruker, Anna-mi, som er lørvete?
0: Lørvatt, jo.
2: Ja, at det er litt sånn fillete.
0: Ja, ja, ja.
2: At det er litt dårlig tilstand i det.
1: Mm. Ja, deg.
2: Vær så snill,
1: da. Man kan si det trygt, for Daniel er aldri fillete. Daniel, du har de fineste klærne i Siesta, etter Anna.
0: Ingen av oss er vel fillete?
1: Nei, jeg har vært en dag. Men det var bare en
0: ja, det var en dag i fjorsommer, da var du fillete, bokstavlig talt.
1: Ja. Møtte Simon Nietzsche, og han altså en av Norges kjekkeste menn.
0: Skjønte han den humoren?
1: Nei, jeg tror kanskje jeg sto i filler. Jeg ble kastet ut på av mekkeren, for jeg var for fillete til å være der. Det har jeg aldri opplevd.
0: For du revet t-skjorta di i tusen biter på humor.
2: I tusen biter. Men buksa var ikke fillete.
1: Nei, buksa var, jeg var som hulken på en måte.
2: Ja,
1: ja.
2: Bare det var hulken.
1: Mulken var
0: da bytte vi klær den kveld. Uansett, levjette. Jeg vil tro det er noe
1: sånn. Det var derfor han
2: fyllet til vi bytte klær.
0: Det fikk det. Den tok jeg nå.
2: Den tok jeg nå.
1: Anna, jeg tok den vitsen du tok i livsen, den tok jeg nå. Det var jævlig fin.
0: Levjette. Rar konsistens på noe.
1: Ja, kanskje. Ja, jeg føler at det hengsletaktig. Hva tenker du, Daniel? Du har ikke sagt noe enda.
2: Jo, jeg sa jo lørvete, filleteaktig.
1: Ja.
2: Så jeg er enig. Men jeg tenker jo, vi må prøve å bruke
1: John
2: det.
1: John Filleman, en filleman.
0: Hun skriver at dialekten min er fra nord i Sogn og Fjordane, men jeg vet de bruker ordet på Sunnmøre også.
1: Sunnmøre?
0: Nord og Fjordane.
2: Levjente.
0: Det der er jo Bergen.
2: Levjente.
0: Ålesund.
2: Ålesund.
0: Sunnmøre. Levjente.
1: Sunnmøre. Levjente. Ditt er Levjente. Askeladden i Ivo Capino.
2: Det skynder deg en ny sol her. Du er så god på barnetene og sånt. Jeg er imponert.
0: Ja. Skal jeg sjekke fasit?
1: Sjekk fasit.
0: Hvis ingen har internett. Oi.
1: Det likte ikke Daniel. Det er hans jobb.
2: Ikke antyd at jeg ikke er internett.
1: Du gjorde det ikke, Daniel.
0: Når et klesplagg virker litt lealøst.
2: Ja!
0: Når det virker litt... Markus vet kanskje ikke hva lealøst
1: er. Jo, men jeg skjønner ikke hvordan det passer inn i denne konteksten.
0: Det står her. Når til dømes klesplagg verker litt lealøst, sitt gjerne litt løst på kroppen, kanskje. Vanskelig å legge sammen.
1: For store klær.
0: Da plagget er til dømes glatt og dett ut av sammenlagt modus.
1: Jeg skjønner ingenting.
0: For store klær? Når det sitter litt løst.
1: Klærne er lealause.
0: At de sitter litt løst på kroppen. Ja. Kroppen. På krabben. Når du klær på en krabbe.
1: Klærne mine sitter for løst på kroppen.
0: Jeg tror jeg skjønner det her. Fy faen. Skjønte du det, Daniel?
2: Jeg tar det nå. Ja, jeg skjønte at plagget sitter skikkelig på kroppen.
0: Ja, at det er for stort. Ja, for stort. Eller for utegått på en måte. Skjønner du det?
1: Jeg er en utegående t-skjorte.
0: Du skjønner hva jeg mener.
2: Det synes vi er artig, fordi vi har utegående reporter i radio. Jeg skjønner den.
1: Ikke vi da.
0: Vi har ikke det.
1: Og
0: vi
1: har utegående reporter i radio.
2: I NRK da, P3. Ja. Og så videre.
0: Fortsett å sende ord til oss. Appen NRK Radio er stedet.
3: Ukas låt. Dette er ukas låt på

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det her.

0: Jeg sa, for det måtte jeg nemlig.
1: Du sa ja.
2: Ja. Du sa ja.
1: Du sa ja. Han synes skal jeg se på fasiten fra Anders da.
2: Gjør det.
1: For han har gjort det eksemplarisk.
2: Det er veldig morsomt måten dere trøndere sier Anders på. Du sier Anders.
0: Anders?
2: Ja.
1: Anders.
2: Andersfjellene.
1: Anders har
0: skrevet på. Der kanskje det fly en gang.
2: I Andersfjellene.
0: Andersfjellene.
1: Ja. Det var ikke der de begynte å ete på krønnen.
0: Jo, vi tar ikke det nå.
2: Det hadde vært meg og Daniel, så kunne bare fly litt instinkt. Vi kunne spise de andre på skjene.
1: På Oslo Gardermoen.
2: Vi sitter vet, på Oslo Gardermoen.
1: Ja, det heter jo det. Det finner man
0: det. Det er jo et folk.
1: Fem minutter for skink og fly. Ketchup. Harsjen betyr syk for kjørt pysk.
2: Du har helt rett.
1: Riktig.
0: Motherfucker.
2: Poeng til Anna.
0: Oh.
2: Ja. Så begynte Anna på den.
0: Jeg tar det. Herregud, fortsett å sende inn ord. Du vet hvor du skal gjøre det. Det i appen NRK Radio.
3: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: personkarakteristikk.
1: Mm. Ja, for man sier jo, eller bare for å spinne videre eller ja, ja, på noe annet, så sier man
0: ta, det er som vi lager innhold, så kjør på.
1: Å ta et bett av noe, ja, jeg tror det skal ta et bite. Så ja, kærebæta er jo kanskje et stort, ja, på en måte, bitt av noe.
2: Eller, at det er lite, smart,
0: ja, at det enten er som musebitt eller ja, hestebittaktig, enten veldig lite eller veldig svært bitt. Det er jo ja, ikke så dumt.
1: Kanskje kære.
0: Du skulle bare ta og smake på eplet mitt, så tok du en kærebæta.
1: Ja, ja, men tar du da mye eller lite?
0: Jeg tror mye. Ja. Kære er svært ut.
1: Det er jo sånn ja, ku.
2: Ja. En kar.
0: Jeg så
2: en
0: et karselig bitt.
1: Ja. Et karselig bitt.
0: Okay, eller kanskje en merabitt. At det en annen ja, måte å si merabitt på. Det der at du tar under låret på noen, så klyper alt du kan.
1: Ja, det er ondt.
0: Harald Vang gjorde det med deg var liten.
1: Harald Vang?
0: Harald Vang, faren til en kompis av meg.
1: Eller med dine. Ja, det er ikke slekt med
0: deg. Nei, vi plagde den altså. Ikke plagde den, men vi lekte med den, og så tok den bare ga oss merabitt. Ikke sånn, det var
2: ja, ja, jeg skjønner, men...
1: Ja, plaga Harald Vang, og så tok en merabitt. Men... Tok en merabitt. Ja,
0: det var en lek. Det var veldig morsomt, men det var også jæsla vondt. Det hadde holdt ikke igjen.
2: Au.
0: Og da lærte, vi, at du plager ikke Harald Vang. Harald Vang, en gammel mann.
2: Han tar merabitt.
1: Bett på.
0: Han, ja.
1: Betyr, kærebæta betyr, morsom, men rar type.
2: Ok, morsom, rar. Så en slags personkarakter.
0: Ja, det var det. Ja,
2: riktig. Men ikke det jeg trodde.
0: Ikke det du trodde, det mer en personkarakteristikk på andre folk.
1: Ja, men du var jo inne på noe da.
0: Ja, ja.
2: Jeg er alltid inne på noe. Men jeg synes egentlig det med å ta en stor bit av noe, man burde ha et navn på det.
0: Ja. Mm.
1: Glupsk.
2: Ja. Fortsett å sende inn, det gjør du i appen.

0: Zimmermann med låta Riper i lakken, den hørte du i Siesta. Den helligste stunden av fredagen her. Vi skal finne ut hva rare ord du som hører på har sendt inn betyr.
1: Vi har fått en melding inn fra Annette som skriver «Halla igjen!» Antar det bergensk. Annette. Dagens ord.
2: Hæ? Annette.
1: Står Annette, eller?
2: Annette. Jeg har aldri hørt at noen heter Annette uten en på slutten. Nei. Annette.
0: Ja, ikke sant.
1: Annette.
0: De fleste heter vel kanskje Annette.
2: Ja, men artig at det finnes andre måter også. Mm. Det er som om jeg skal hete Marku på en måte.
0: Marku!
2: Eller du skal, at du skal hete Ann.
0: Ja, Ann funker også. Ann-Katrin.
1: Ja, unnskyld.
2: Daniel.
1: Naboen min har vokst opp, heter Alette. Det noe helt annet.
0: Alette.
1: Alette.
2: Ja. Hørte som en, på den, den lette versjonen av Anette sånn, at det heter jo lett mayonnaise. Ja, fortsatt. Jeg er ikke på topp nå. Det
0: kjente jeg selv. Hun er klart for helg snart.
1: Hun heter lett mayonnaise, Alette.
0: Ja, hva er det hun har sendt inn?
1: Vi har fått en melding fra Anette, hvertfall som skriver halla igjen. Dagens ord, glunt.
0: Glunt.
1: G-L-O-N-T.
2: Jeg tar en glunt med lett mayonnaise.
1: Du er inne på noe. Der tror jeg du er inne på
0: noe. Jeg tror også det.
2: Ja. Og det liksom,
0: en klunk bare med ikke flytende.
1: Men det du sier da, du sier jo klunk, men tenker du glunt er mindre eller mer enn en klunk av noe?
0: Det samme, bare at det er mat.
1: Det er akkurat samme. Okay, ja.
2: Jeg, vet du hva, jeg synes det er litt døden. Det er når folk er sånn, for sånn som klunk har sikkert sånn, definisjonen av en klunk er faktisk 0,35 desiliter. Ja, og det er sånn, når du hører sånn, alle skjønner jo hva mener med, gi meg en klunk med mayonnaise,
0: ja, ja, ja.
2: Gi meg en klunk med...
0: Det er en skjeng sånn, dum, ja. Det er en klunk.
2: Ja, fordi vi... Det er sånn, det er faktisk 12.000 liter.
0: Okay. 12.000 liter,
2: ja. Okay. Jeg vil ikke ha 12.000 liter mayonnaise på skiva mi. Det bare irriterer meg over det. Ja, ja. Når folk skal henge seg på det sånn, du sier, da mener du 12 da?
1: Vi sier jo her i Siesta, når vi skal helle opp i kaffe til hverandre, så sier vi ofte, kvest opp kaffen litt.
0: Mm.
1: Og da mener vi jo bare kanskje en 2 centimeter med kaffe.
0: Mm.
1: Det er rart å omtale væske i centimeter, ikke i desiliter.
2: Ja, jeg føler at det er du som har brakt inn kvest opp. Jeg synes det er et genialt begrep. Men jeg bruker det jo generelt bare for å gi meg mer kaffe. Kvest opp, for jeg har alltid bitt litt igjen. Jeg vil alltid ha full kopp nesten, og du er jo litt gjerrig på kaffen, Daniel.
1: Ja, ja.
2: Deg, men du gir jo bare det jeg ber om, en kvesten opp.
0: Jeg fyller alltid fullt.
2: Det gjør du.
1: Men glunt da, hva er vi lander på der? Altså er det, altså vi snakker om mengde på noe, en glunt.
2: Ja, jeg tror det.
0: En glunt. En klump.
2: Det høres også ut som en ekkel måte å si, jeg slapp en glunt i dass, jeg må jo si det. Det, det høres ut som, hvis du er litt ekkel, så kan du si det på en måte. Jeg slapp en glunt i pissåret, da.
1: Men det vi også snakket om, eller når du tok feil, Markus, du skulle snakke om bandet...
2: Hvilken gang var det? Hvilken av gangene sikk
1: du
2: ut til?
1: Du skulle snakke om bandet gluntan, og så sa du gluten. Men gluntan betyr på trøndersk, tror jeg, betyr guttene.
0: Mm.
1: Så det kan jo være glunt i en sånn ung gutt.
2: Da,
0: jeg tenkte
2: det
0: også det, men samtidig så tror jeg det er glunt på alle dialekter.
2: Du skal juge hun da. Jeg tenkte også det, altså Daniel, du er ikke
0: nei, smart.
2: Jeg tror på deg.
0: Ok, sjekk fasit.
2: Hashtag, I believe in her.
0: I believe Anna.
1: Vi har fått fasit fra Annette, for vi har gjort det eksemplarisk. Skrev det langt ned i meldingen.
2: Litt, Magnus.
1: Her står det, fasiten på glunte på bergensk, betyr det. Bæsj! En dritt!
2: Er du gær?
1: Fy faen!
0: Da hadde jeg rett! Du skal i helskottes!
1: Så glad
2: du! Ja, det var så greit, for jeg følte jeg sa det, og så fikk jeg liksom mose sånn, nei, ikke dra inn bæsj nå også. Og for en forbanna skyld, så skulle vangen for rett!
0: Yes!
2: Ja,
0: vi går i tog!
2: Vi går i låt, du skulle si.
1: Vi går i låt også.
0: Gratulerer, Markus. Der imponerte du meg.
2: Tusen takk!
0: Stertelig med.

0: 24K Golden og igjen i år sin låt Mood.
1: Det var deres låt.
0: Låt som heter Mood her i Siesta på P3.
2: Festen før fasten.
0: Ja, da skal det prates om mat. Det avslutter vi, eller når det nærmer seg avslutningen av Siesta, så gjør vi det hver dag.
1: Det gjør vi, og i dag så vil jeg prate om siden vår elskede Sofie Hansen, vår sjef som vi alle tre er monsterglad i. Hun har bursdag, hun fyller 32 år, og da lurer jeg på bursdag, hva vil dere si er deres favorittkake? For det er jo den tradisjonelle bløtkaka, eller bløte kake som noen sier.
0: Blaudkaga,
1: med sukkerbrød og bær og
3: krem.
0: Ja. Du liker ikke det?
1: Nei, jeg synes krem er ekkelt, altså. Jeg blir fort kvalm av krem. Fort kvalm av krem. Og så synes jeg ikke sukkerbrød smaker noe heller.
3: Nei.
1: Jeg er ikke så veldig glad i marsjepanen nok heller. Jeg er mer en sjokoladekakemann, men jeg er ikke så glad i kake generelt. Da.
3: Ja, selv så kan jeg foretrekke. Det står mellom ostekake, det synes jeg er jævla godt. Også, men jeg vet ikke, telles det som en bursdagskake?
1: Jo, da spør jeg, hvis du kan få velge en bursdagskake, hva vil du velge?
3: Da tror jeg vil velge god ostekake.
1: Ja. Ostekake?
3: Jeg synes suksessterte også godt, da. Nå hørte det seg dritingsfitt.
0: Suksessterte, nei.
3: Jo, det var det jeg sa. Nei,
1: jeg
3: tenker på det nå.
0: Jeg ser dritig som gammel, og så sa jeg suksessterte.
1: Men du hørte så ganske dritingsfitt på det du har. Hva er det du tenker på? Hva er dine favorittkaker?
0: Jeg sa lille ostekake til han. Jeg er faktisk veldig glad i kake. Både ostekake og sjokoladekake. Jeg tror jeg svarer gulrotkake.
1: Ja.
3: Den er jo god. Den glemte. Men den er god.
0: Du må ikke glemme.
3: Glunt, ja. Dagens ord i sted.
0: Det er mitt endelige svar.
1: Jeg har aldri smakt napoleonskake. Det har jeg på en måte som ambisjon om å få gjort noe med i 2026.
0: Ja. Det skal skje, Markus.
3: Men vi har jo snakket litt her i NRK, for ofte når vi skal markere noe her i NRK, så er det med kake. Men vi har jo snakket om å kanskje vurdere å gå over til gjærbakst, som markering av noe stort.
1: Ja, Åste var ikke så. Hun lurte på en av våre sjefer. Jeg vet ikke helt hva hennes rolle er i den kostemme, men hun jobber noe med oss, hvertfall. Hun lurte på om det ikke var fint nok å spise boller. Og da, jeg skjønner spørsmålet, så jeg på en måte, det var veldig smart tenkt. Mm. Men det er hvis du kjøper de revva NRK-bollene. Men hvis du hadde kjøpt masse boller fra for eksempel Beat.
3: Og putte lys på dem.
1: Ja, da blir du mer staselig.
0: Mm. Vi slår et slag for boller, vi. Gjærbaks på jula, du sier.
1: Gjærbaks på jula.
3: Ikke ribba.
2: Festen før fasten.

0: Lørdag med Frankie og Mo.
1: Yes, du har hørt det, damer. Det er fredag, og du henger her med selveste Frankie, og du ser det.
2: Dessverre.
1: Dessverre så er ikke Mo her. Mo er bortreist, men jeg er her for å make sure at du får god musikk, du får en god stemning, og du får en hjertelig god fredag. I dag så har jeg cooket opp den beste musikken, den beste spilllista for deg. Hvis jeg blar gjennom her, får se hvordan musikken er lagd der. Jeg ser at Broiler og Beethoven er på vei. Jeg ser at låta Ja, ja, ja av Jonas Love kommer straks. Og så ser jeg også at Haim med låta Now I'm In It er her. Men jeg skal ikke bare være mannen som gir dere god musikk, jeg skal også gi dere noen gode historier, eller noen gode takes. En av de takes jeg har lyst til å gi dere er litt om 17. mai. Du som vet, så er det jo straks 17. mai. Kanskje sånn en og en halv uke ish til det smeller. Men jeg har aldri følt på liksom 17. mai-flowen. Liksom, jeg liker å gå ut, jeg liker å liksom hilse på kongen, og jeg liker å liksom være med på fellesskapet sånn sett. Men hele den våkne opp klokka 9 på morgenen for å gå og drikke pils med gutta, eller ikke pils da, men for å ha en frokost da, La oss bare si at jeg ikke er et A-menneske sånn sett. Å holde meg og våkne så tidlig for å prøve å overleve til natta, det er ikke helt min greie. Så jeg kommer litt senere. Jeg har lyst til å snakke litt om det, og høre litt om deres take på akkurat det. Er det jeg som er weird, eller er det dere som kanskje er litt for gode for meg? Jeg skal også ta og snakke litt om den nye Michael Jackson-filmen som har kommet ut. Jeg skal ikke lyge. Jeg tror faktisk det er årets film. Jeg tror det kommer til å være filmen som liksom kommer til å carry det her året. Jeg skal ikke lyge. Jeg har blitt en veldig stor sånn filmentusiast. Jeg har skaffet meg sånn kino-gavekort på kinoen, så jeg liksom får alle kinoene gratis. Jeg vil bare fortelle dere om min take på Justin Bieber, det er ikke Justin Bieber, men Michael Jackson og liksom hans aura. Fordi jeg skal ikke lyge, jeg er en ung kid. Jeg ble født i 2003, så jeg var liksom ikke der under Michael Jackson sin primetime. Selvfølgelig vet jeg om Michael Jackson, men jeg visste egentlig aldri hvor stor han var. Og bare det å se den filmen fikk meg til å realize at god damn, han er him. Og mye mer skal jeg egentlig ta og straks, snakke om veldig straks. Men først må vi ha litt god musikk. Og jeg ser at Sombra er klar med en god låt. Låta etter Homewrecker, og den får du.

Og det var Brøller og Beethoven med Når du slår ut håret så blir jeg slått ut. Og jeg vet at dette er go-to-musikken til de fleste russene som er ute og lurker i gata eller i bussen da, akkurat nå. Men det ikke det jeg skal ta og snakke om. Jeg skal ta og snakke om 17. mai og mitt forhold til 17. mai. Du, la meg lage et bilde til dere. Det er 17. mai, klokka er 6, du har våkna, sola skinner, du har det største smilet, du hører trommet utenfor, du hører den jævla... Hva heter det? Trompetene? Og liksom det er bare good stemning, og du er klar for å spise frokost med venner og familie. Du har liksom de folkene, og så har du meg. Jeg er ikke det mennesket, liksom. Jeg føler jeg våkner når frokosten er ferdig. Eller jeg våkner når folk har gått ut og er på slottet. Da er jeg våken. Da det strekker ut hendene og smiler og ser ut i himmelen. Fordi jeg er ikke flink til å stå opp tidlig. Spesielt når jeg ikke må. Og jeg er liksom... Jeg har hørt mange si sånn, ok, hva mener du med ikke må? Det er 17. mai, det er nesten som å gå på jobb, skjønner du? Du må være der, skjønner du? Ikke for meg, men for landet, for kongen, for alle egentlig. Og liksom, jeg ser den, men jeg må bare si det, jeg er et B-menneske. Sånn, når jeg ikke må, så gjør jeg ikke. For eksempel, la meg gi et eksempel på det. Jeg er typen som heller vil sove 10 minutter lengre enn å våkne og lage frokost. Selv om jeg trenger den frokosten, selv om det bidrar til at jeg har en bedre dag, så vil jeg heller legge meg i senga og sove. Og jeg har diskutert det med kompisene mine og vennene mine, sånn... De fleste vennene mine holder frokost, og jeg er alltid invitert. Jeg får lov til å dra og være en del av det. Og jeg har egentlig også lyst til å være en del av det, men jeg ser liksom ikke... Jeg ser ikke at det er verdt det. Jeg føler ikke at det er verdt det. Liksom skal jeg offre min søvn for å dra på en frokost, for å så være trøtt hele dagen, som da egentlig ødelegger hele 17. mai for meg. Og jeg føler når jeg sier det høyt også, så hører jeg på en måte... Jeg kan høre hvordan jeg høres ut. Jeg hører kanskje litt crazy ut, egentlig. Jeg hører ut som jeg ikke kanskje appreciate det. Og jeg vet, det er kanskje bare å sove litt ekstra dagen før, eller på en måte putte mer effort til å faktisk make it. Og jeg ser det, og jeg har hørt alle excusene før. Men jeg vil bare vite om det er den eneste som er sånn. Jeg er den eneste som kanskje kommer klokka 1, klokka 12, klokka 1, 2, 3, ikke sant? I stedet for å møte opp på bordet ferdigdekt klokka 9 på morgenen. Sånn... Jeg kan ikke være den eneste, så hva tenker du? Er du et A-menneske sånn sett? Er du en pro 17. mai-frokost? Eller er du en... La oss ta det litt senere. Person, jeg vil høre din mening. Skriv ned i appen NRK Radio.

Og det var Jonas Love med låta Ja, ja, ja. Og jeg snakket med dere litt i sted om 17. mai, nærmere 17. mai-frokost, og min deltakelse på det. Og bare for rett...

Eggen klar klokka 6 på morgenen er brazy. Jeg skal ikke lyge engang. Martin, jeg vet ikke om du fortjener en pokal, eller ikke sånn. Jeg føler det litt crazy, sånn, ok, hva våkner klokka 4, bro? Sånn, ok, jeg skjønner at det 17. mai, men bro, chill! La oss si klokka 9, forståelig, men klokka 6 er brazy, for å være helt ærlig. Men hei, det er i hvert fall min mening om 17. mai. Jeg tror ikke jeg blir å delta på årets 17. mai-frokost. Eller jo, jeg blir det. Jeg skal teste det. Og så skal jeg komme tilbake til dere og si hvordan det var, ok? Imens vi venter på det, så har vi Haim med låta Now I'm In It.

Og det må klikke ned med låta Den jeg vil ha. Og apropos den jeg vil ha, så vil jeg at dere nå skal komme med en ønskelåt her inne på radioen, fordi dere vet jo allerede at jeg er person som styrer spaken her på radioen. Jeg er person som kommer med musikken som dere hører på akkurat nå.

inne på appen NRK Radio. Fordi hvis du søker opp Fredag med Frankie Mo, så en liten meldingsboks der. Der kan du skrive alt til meg. Du kan skrive meg hvordan du har, du kan skrive til meg hvor du Men akkurat nå så vil jeg at du skal skrive en låt du

Nei, jeg må bare si det. Jeg blir gassed hver gang jeg hører damer si dette er fredag med Frankie og Mors. Så det jo bare i to år nå. Jeg går ikke lei den stemmen der. Jeg føler jeg må gjøre det til ringetone hver gang du ringer meg. Dette er fredag med Frankie og Mors. Det sånn, jeg føler man trenger nesten ikke. Jeg trenger ikke comfort lenger. Jeg trenger ikke å få komplimenter fra jenter. Jeg trenger ikke en dritt så lenge jeg har den låta her. Eller den sounden her da. Men det ikke det jeg skal ta og snakke om. Jeg skal selvfølgelig ta og snakke om det da fredagsprogrammet her. Til de som ikke vet, så jo mitt navn Frankie, eller... Dette du vet jo det da. Dette fredag med Frankie Mo. Men anyways, ok, jeg må faktisk stoppe. Mitt navn Frankie, og jeg person som holder denne sendingen her hver eneste fredag fra 1 til 4. Vanligvis så har jeg en partner med meg, han heter Mo, men dessverre så han og chillet i Vietnam. Jeg vet ikke han holder på der, men han i Vietnam, han i fjellene, han i Kina akkurat nå. Jeg er ikke så god med geografi, men han i hvert fall i Asia et sted. Men frykt ikke, selv om han borte, så skal jeg fortsatt holde skuta gående, det man sier på norsk. Jeg skal holde skuta gående, og jeg skal make sure at vi lander denne sendingen med god musikk, god stemning, og ikke minst den beste fredagsstemningen du kan få her på radioen. Men, hva er det vi skal ta og snakke om i dag? Fordi jeg kan ikke bare lade dere musikk, jeg må jo ta og gi dere noen personlige historier, jeg må ta og underlåke litt, og jeg skal faktisk ta og snakke litt om Michael Jackson-filmen som har kommet ut for ikke så lenge siden. Jeg skal ikke da snakke om det akkurat nå, men jeg vil bare si at det er det beste filmen jeg har sett. Punktum. Jeg skal ikke gi engang sånn. Jeg har aldri vært så inspirert av en film. Det er det som er greia. Jeg er ikke engang en Michael Jackson-fan, men jeg ble lowkey det etter jeg så den filmen. Sånn, jeg var...

0: filmen med dere. Men før det så har jeg jo lovt dere musikk, og har lovt dere den beste musikken. Derfor har jeg også plasset her fra gruppa Undergrunn med en ny låt. Og låta til Quarter Sips. Hvis dere ikke vet, så er det en meme på TikTok som er der de sier som følger. De sier liksom, fuck Nike Tech, we're going for Quarter Sips. Det er ikke helt det de sier da. Men det går ut på at liksom, vi er ferdig med å være, vi er ferdig med å være små gutter. Vi har bygget opp, skjønner du? Sånn, jeg er ferdig med å handle på Kiwi, jeg handler på Meny nå. Det er ikke det handler om i det hele tatt. Men vi kan si det nå. La oss egentlig ta og høre hva Plaza mener med låta Quarter Sips.
1: Ukas låt.
2: Dette er ukas låt.

Og det var selveste Jungle med låta Let's Go Back. Ok, nå må vi snakke om, nå må vi snakke om noe jeg brenner for. Og det er ikke noe jeg har brent for sånn over lengre tid, det er litt nylig. Men jeg vet ikke om det er sånn at jeg fikserer på det. Sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal starte denne samtalen en gang, men jeg skal bare starte. Michael Jackson-filmen, eller filmen Michael. Jeg vet ikke om du har sett den, men du har garra fått opp Michael Jackson på TikTok den siste tida. Jeg vet ikke om det bare er som doomscroller, men jeg får den opp hele tida. Og jeg skal ikke lyge som... La meg egentlig bare starte fra starten. Jeg så Michael Jackson-filmen. Og til de som ikke vet, så er jeg en 22 år gammel Gen Z, at jeg er basically en average ungdom, eller jeg er en average ung voksen. Jeg våkner opp, dropper frokost fordi jeg ikke har tid til det. Jeg våkner opp 10 minutter før jeg måtte gå til døra. På bussen, på vei til jobb, så er jeg på TikTok og har energidrikk i handen min. Liksom, det er bilden min, hvis jeg skal være ærlig. Og liksom, jeg har selvfølgelig så vet det. Jeg har alltid visst om Michael Jackson. Men jeg har aldri visst hvor stor Michael Jackson var. Til de som ikke vet, så døde Michael Jackson i 2009. Da var jeg 6 år gammel, begynte i første klasse. Hadde hørt om han, hadde hørt en hi-hi. Hadde hørt om moonwalkinga. Synes alt det var kult. Men jeg visste egentlig ikke om Michael Jackson. Bortsett fra det, jeg hadde ikke hørt på sangene hans. Jeg hadde hørt de sangene alle hadde hørt. Men jeg visste ikke om Michael Jackson som jeg visste om Justin Bieber, hvis jeg skal være helt ærlig. Så når jeg skulle se den Michael-filmen, så var jeg ikke skeptisk. Jeg var bare sånn nysgjerrig. Jeg var sånn, okay, let's see what this shit about. La meg se hva det her handler om, for å være helt ærlig. Og når jeg sier til deg, jeg har aldri blitt så inspirert og så sjokkert over et menneske noensinne. Jeg kom ut døra og var sånn, jeg er et 90 dor. Jeg har aldri gleset et menneske. Jeg har faktisk aldri gleset et menneske som jeg gleset Michael Jackson etter jeg så den filmen der. For god damn! Han der er en, bro. Han er ikke menneske at this point. Produserer så mange sanger. Fra 5 år gammel, hvor gammel han? 8 år? Bro! God damn! En ting jeg kan snakke om er musikken, men andre jeg kan snakke om måten han entertainer mennesker på scenen. Og det, altså, folk besvimer! Folk besvimer over karen, bro! Jeg føler jeg snakker sur, men jeg var så i sjokk. For liksom, jeg har aldri sett en film gått ut av filmen, danset ut av filmen. Det første jeg gikk gjorde var å gå inn på TikTok, søke opp Michael Jackson for å finne ut mer om den karen. Jeg gikk hjem, så på YouTube og bare fortsatt så på Michael Jackson. Jeg har aldri vært så fan av en person som jeg var han. Og jeg så ikke lyge sånn, jeg engang startet å snakke om det jeg skulle snakke om en gang. Men hei, før jeg går inn på det, så må jeg bare si props til Michael Jackson. Han der er en solid kar, av det jeg har sett i hvert fall. Jeg er ikke en Jackson-forsker, så jeg vet ikke alt om han, men av det jeg så, er jeg virkelig sjokkert, og jeg er virkelig forbauset over hvor flink han er. Og derfor vil jeg putte på en sang, min favorittsang fra filmen, og det er låta I'll Be There, av The Jackson 5. Og den får du nå. God damn, Michael Jackson, han er kongen, altså.

Før jeg gikk på en hel rant. Det var egentlig, jeg ville bare ta og snakke litt om den auraen han hadde i hans tid. Som sagt, så var ikke jeg født når han holdt på med greia si, og når han døde så var jeg ikke gammel nok til å forstå musikk, for å være helt ærlig. Jeg hadde bare hørt det enten foreldrene mine hadde latt meg høre på, eller det jeg hørte på radioen og sånn sett.

Og det var Delara med låta Sjelen. Og god damn, det er en fantastisk låt. Og imens jeg har ventet, så har vi hørt på The Fate of Ophelia, vi har hørt Dracula, vi har hørt så mange gode sanger. Og grunnen til at jeg har satt på så mange sanger, er fordi at jeg stilte dere et spørsmål i sted, og det var, finnes det noen artister som er i nærheten av Michael Jackson? Og grunnen til at jeg stilte det var fordi at jeg har vært og sett Michael-filmen. Jeg skal ikke lyge. Gratulerer til meg. Det er en dritbra film. Hvis du ikke har sett den, så anbefaler jeg å gå og se den. Og jeg skal ikke lyge. Jeg fant min kjærlighet for Michael Jackson. Jeg er en ung gutt, jeg er 22 år gammel, og jeg har egentlig aldri visst om Michael Jackson. Selvfølgelig har jeg visst om liksom hi-hi og dansemoves og moonwalking og sånn, men aldri egentlig visst hvordan type artist og hvordan type person han var. Men jeg fikk litt inntrykk av det når jeg så filmen. Og god damn, jeg sitter her og jeg mener at det finnes ingen artister som er i nærheten av Michael Jackson. Men jeg har fått en del meldinger fra dere, og de skal vi ta og se på nå.

Michael Jackson. Men husk, eller vent, for jeg skal ta plass hans en gang. Med en gang jeg lærer meg å skrive, med en gang jeg lærer meg å entertaine, med en gang jeg lærer meg å danse, med en gang jeg lærer meg hi-hi, så skal jeg ta scenen og kjøre min egen Frankie Jackson. Så bare vent på det, mens vi hører på Samuel Lola.

Og det var Nelly Moir med låta Better Without Me. Ja, jeg er enig. It's better without... Nei, ikke da. Hvorfor heter låta det egentlig? Det var litt depressing.

0: Start med Frankie og Mo.
1: Oh my days, jeg elsker når hun sier det. Dette er fredag. Nei da, til de som ikke vet, så mitt navn Frankie, og jeg er karen her som holder sendinga fra 1 til 4 hver eneste fredag. Og egentlig så pleier jeg å ha Mo med meg, men han chiller'n i Vietnam. Han er i Alpen. Hvorfor sier jeg alltid Alpen? Alpen er ikke i Vietnam. Men han er i Vietnam, han kjører... Hva er det man egentlig gjør i Vietnam? Han er på sånn skogstur. Det er sånn folk drar til Thailand og gjør sånne her greier. Jeg er ikke så flink på det, men han er liksom på sånn... Han kjører rundt omkring, han er i Kina, og så liksom besøker han ting, og så ser han på landskap og sånt. Det er liksom, det er ikke helt min type ferie, men det er en ferie. Jeg hadde bare dratt til Tyrkia på Olympus Hotel hvis jeg var han. Men, hei, han er da borte. Men, selv om han er gone, så betyr det ikke at sendingen skal dø ut. Det betyr at jeg skal komme inn, redde dere, gi dere god musikk, gi dere god stemning, og gi dere gode historier, fordi det er fredag, og min jobb er å sende dere inn mot helga og gi dere den beste fredagsstemningen på denne her... På min måte, for å si det sånn da. Men, hva skal vi gjøre bortsett fra musikk? Jo, jeg har 2 ting å snakke om. 1, vi skal finne ut hva det egentlig man gjør i Vietnam. Er det en valid ferie, eller er det bedre å dra på en chilleferie? Fordi, jeg er en chilleperson. Jeg var også på ferie for ikke så lenge siden. Jeg dro til Tyrkia med dama. Jeg var på all-inclusive hotell. Jeg solte meg. Jeg snorkla. Jeg kjørte jetski. Jeg hadde det gøy. Det er det jeg kaller gøy. Og så har vi Mo-versjonen av ferien. Han går på tur. Han er rundt omkring, skjønner du? Han har ikke med random mennesker. Han blir kjent med nye folk. Han kjører over til Kina. Han er liksom... Jeg føler han nesten går på tur. Jeg føler ikke det er ferie, for å si det sånn. Jeg føler nesten det er mer jobb enn å være hjemme. Men vi skal ta og dykke litt dypere inn i det. Hva er den perfekte ferien? Og så må vi også ta og snakke om at det er sommer snart. Har du chaset sommerkroppen? Har du begynt å trene? Trener du eller trener du ikke? Me personally, jeg er en person som sier jeg skal trene, men enda må ikke gjøre det. Men jeg har lyst til å prøve på det nå, så jeg trenger litt tips fra dere. Og det er de 2 tingene jeg har på agenda til dere. Men ikke bare det. Jeg har også god musikk, og jeg vil ha noen ønskelåter fra dere senere. Men før det, så ser jeg at vi har Randi og Line som får vei snart med låta

eksempel, når jeg dro på ferie, så dro jeg til Tyrkia. Jeg var på ferie med dama. Booket meg en nice liten all-inclusive hotell. Det vil si gratis mat, gratis drikke, gratis alt. Sover, og liksom alt er klart. Og så var det en strand utenfor. Vi gikk og snorkla, vi kjørte jetski.

Er det jeg som tripper? Er det jeg som tar feil? Sånn, kan du fortelle meg sånn, hva er en definisjon på en ferie, bro? Nei, jeg klarer ikke mer. Hei, hvor er

Og det var låta Die on this hill du fikk høre her på P3. Dere har et viktig tema jeg må diskutere med dere. Sommerkroppen. Liksom, hør hva jeg sier nå. Sommerkroppen. Er det noe man trener for eller ikke? Fordi det her er min side av historien. Jeg har alltid vært karen som er sånn... Du vet, januar kommer. Januar, februar, mars, april. Shit. Jeg må lokke inn, ikke sant? Jeg må begynne å chase sommerkroppen. April, juni, juli. Det er sommer. Jeg har gjort en dritt. og det er sånn det går. Hver eneste sommer. Jeg har alltid sagt, ok, jeg må trene for sommerkroppen. Jeg må get it. Og det skjer aldri. Men nå er jeg sånn, vet du hva? Jeg skal lokke inn. Det er mai nå. Jeg tenkte, vet du hva? Jeg skal egentlig starte i april, men jeg starter nå. For det første, er det for sent å jobbe mot sommerkroppen? Det tror jeg ikke. Jeg tror alle kan få sin versjon av sommerkroppen. Jeg tror ikke på at sommerkroppen er at man skal ha en six-pack, eller at man skal være så... Være til en viss standard. Jeg mener at sommerkroppen skal være at du er på et punkt der du er komfortabel, ikke sant? Og jeg er komfortabel nå også, jeg skal ikke lyge. Men liksom, jeg vil prøve å pushe meg selv. Så jeg skal gå og gymme, og jeg skal gå og gjøre det. Men jeg trenger deres hjelp. Og ikke, det er ikke engang med å trene, eller... Det og liksom, hvordan treningsprogrammet jeg skal bruke. Jeg trenger hjelp til å holde motivasjonen oppe. Jeg trenger motivasjon fra dere. Kan dere skrive noe til meg? Kan dere si meg noe som kan hjelpe meg med å holde mot oppe? Eller hjelpe meg til å holde motivasjon til å faktisk gå på trening i morgen også. En ting er å gå nå, når liksom, selvtilliten er oppe. Jeg har sett på TikTok, jeg har fått mine motivasjonstaller, og jeg er klar for å gymme. Men en annen ting i morgen, når jeg ikke føler for det, skjønner du? Så hvordan kan jeg bli bedre til å holde motivasjonen gående? Eller kanskje det er det at jeg lever på motivasjon. Kanskje det er en feil ting å gjøre. Kanskje jeg burde ha disiplin. Men da er spørsmålet, hvordan skal jeg skaffe disiplin? Hvordan kan dere hjelpe meg å motivere meg til å gå på trening og chase den sommerkroppen? Jeg trenger deres hjelp, fordi jeg skal ikke lyge. Dere er en liten familie. Ja, dere er lyttere. Ja, vi snakker via chatten. Men jeg føler jeg kan være ekstra intim med dere. Jeg kan være ekstra ærlig med dere. Så gjerne skal hjelpe meg. Og hjelp meg å finne ut hvordan jeg personlig kan få nok motivasjon til å skaffe sommerkroppen. Og imens jeg venter på deres svar, så har jeg en sommermusikk. Kalles det sommermusikk? Jeg vet ikke, men det er i hvert fall en banger. Og det er Bøsens låt som heter Magnetic.

0: Det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson her på P3. Top Class heter låta. Ganske top class låt, altså.

sin So Easy. Og hvis det var første gang du hørte en låta der, så håper jeg at det var en låt som du legger til I playlista di, for jeg synes den helt fantastisk. Akkurat nå, da vi turen til Emilie Hollow.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

fuck deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.